0: Mary tên là Mèo Hoa kìa.
1: Mèo Hoa kìa. Mèo đi.
0: Mèo đi. Kêu cô ta đã bốn mấy ạ.
1: Kêu cô ta đã bốn mấy ạ. Mèn tổ cô xuê.
0: Cô là Mèo đi mèn tổ cô xuê. Ờ. Ý đã đi kinh tế kìa kìa sân nà. À sân tè kìa kìa kìa. Kà vay kìa vô vô kà vay tổ quà bù sân à con chó ra kìa tê chá vi. Ý đã đi kinh nà đê. Cô nà kì bố kà nguy nè. Ăn kìa tổ quý nì sân tay tiểu rô tay tay. Kìa. Ờ. Cô nà ngà nà đi kìa vô vô. Kà vay tổ quà. Kìa tổ quà bù sân à con chó ra kìa tê chá vi. Con chó ra kìa tê chá vi.
1: Ayan.